0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca, kao i da će nadležni organi odlučiti da li će zajedno biti održani predsjednički i parlamentarni izbori. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsjednika države i najavio da razmatra više kandidata za naredne predsjedničke izbore. Na skupu u Beogradu 27. juna predstavit će ime liste, program i plan za budućnost Srbije. Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da takozvana kosovska policija Albina Kurtija hapšenje više Srba sa prostora Kosova i Metohije po optužbama za navodne ratne zločine, nastavlja politiku terora i odmazde nad srpskim narodom. Srpska lista je ocijenila da je reč o novom talasu zastrašivanja i progonu Srba u Štrpcu i Gnjilanu. Godišnjica bitke na Košarama, koja se završila na današnji dan pre 27 godina, obeležena je polaganjem venaca na spomenik junacima sa Košara u Beogradu. Specijalni izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegov savjetnik za bezbednost Milorad Veljović odao je počast junacima sa Košara u ime predsjednika Republike. U ime vlade Srbije venac je položila ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević-Stamenkovski. Venecijanska komisija pozitivno je ocijenila nacrte izmjena i dopuna pravosudnih zakona koje je Srbija pripremila nakon aprilskog hitnog mišljenja tog dela Saveta Evrope. Predsjednik Ustavnog suda i član Venecijanske komisije Vladan Petrov poručuje da je Srbija uradila ozbiljan posao i da je suštinski ispunila sve preporuke iz hitnog mišljenja. Poručuje i da izmjene zakona predstavljaju ozbiljan iskorak u pravcu daljeg jačanja vladavine prava. Sa niškog aerodroma Konstantin Veliki od danas će biti uspostavljeni sezonski letovi do Atine, a od 17. juna i do Tivta i bit će dostupni do sredine septembra. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji danas nakon svežeg jutra u toku većeg dela dana pretežno sunčano i toplije vreme, dok se kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima, očekuje jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama, gradom i olujnim vetrom. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 stepena.
6: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
7: Narodni radio Novosti.

0: Narodni. Radio Novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe